0: No importa si eres fanático del fútbol, el baloncesto, el béisbol o cualquier otro deporte, en Deportes Plus tenemos todos los deportes, sábado y domingo. Te llevamos la actualidad de la actividad deportiva al momento, resultados y previas de partidos, top 10 musical, que ver en el cine o en VIX y mucho más, pero mucho más. No te pierdas Deportes Plus a través de TUDN Radio, todos los sábados y domingos. Vivimos tu pasión.
1: Oh no, tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: La Copa está conquistando Estados Unidos y solo DraftKings te ofrece toda la cobertura que necesitas. Disponible en los 50 estados e incluye todos los mercados. Vive intensamente cada partido en un solo lugar con una app. Nuevos clientes de DraftKings, regístrate con el código UNI y convierte $5 en 200 en bonos totales. Ese es el código UNI en colaboración con DraftKings. La corona es tuya. Apuesta con DK Sportsbook. Problemas con el juego, llama al 1-800-GAMBLER. 1-800-MY-RECES. Nueva York, llama al 877-8-HOPPENY. Envía un mensaje de texto al Happening. Américo, llama al 888-789-7777. Visita ccpg.org. En nombre de Boot Hill Casino en Kansas. Puede cobrar su impuesto por apuesta en Illinois. Mayor de 21 años. Nulo en Ontario. El trading de contratos de eventos con DraftKings Predictions implica riesgo de pérdida. Las apuestas de bono de Sportsbook vencen en 7 días. Se emiten $50 en Predictions dólares semanalmente durante 3 semanas y vencen en un año. Canjea una recompensa no retirable. La disponibilidad varía. Oferta de Predictions nula en Nueva York. Finaliza el 28 de junio. Términos en dkag.com/audio.
3: Por fin es verano y lo celebramos con varios productos gratis. Balatas gratis en la compra de rotores Duralast. Filtro de aceite gratis en la compra de 5 cuartos de aceite. Toallitas Armor All gratis en la compra de limpiador de vidrios Armor All. Y más, más productos gratis para que el verano sea memorable. La venta Celebrate Free en AutoZone hasta julio 27. Aplican restricciones.
4: Get in the zone, AutoZone.
0: De la duela a la pista olímpica, del diamante al emparrillado, del ring al hielo.
5: Desde el principio hasta el final, del domingo 19 de julio, no te pierdas toda la cobertura de la Copa Mundial de la FIFA en TUDN 1220 AM. El Mundial del Fútbol 2026 está patrocinado por Classic Kia y Classic Toyota de Waukegan, RNR, Tire Express de Rowley Heights, con opciones de pago flexibles y sin necesidades de crédito. RNRTires.com y por Silgan Containers. Para oportunidades laborales, visita SilganContainers.com.
6: La Total.
0: TUDN Radio celebra los 250 años de grandeza deportiva. De la duela a la pista olímpica, del diamante al emparrillado, del ring al hielo. Esto es La Grandeza en Juego, 250 años.
7: Hank Aaron fue constancia, poder y dignidad. Persiguió y superó una de las marcas más sagradas del béisbol bajo una presión social enorme. Su swing no era escándalo, era precisión, disciplina y grandeza repetida. Aaron conectó jonrones, sí, pero también resistió ataques racistas con una fortaleza admirable. Su historia es la de un hombre que venció al miedo con clase y excelencia.
0: TUDN Radio celebra los 250 años de grandeza deportiva. Obtén aún más deporte con TUDN Extra. Encuéntranos dentro de la aplicación Euforia. Ahora, no solo tendrás acceso a nuestra programación en diferido, sino también tendrás partidos en vivo que no encontrarás en ningún otro lugar. Contenido exclusivo de Euforia. Disfruta de la mejor cobertura de deportes donde quiera que te encuentres. Descarga gratis ya la app Euforia y conéctate para vivir la emoción del deporte al máximo. TUDN Radio, con TUDN Extra, vivimos tu pasión. Tu pasión está en TUDN Radio. No importa si eres fanático del fútbol, el baloncesto, el béisbol o cualquier otro deporte, en Deportes Plus tenemos todos los deportes, sábado y domingo. Te llevamos la actualidad de la actividad deportiva al momento, resultados y previas de partidos, top 10 musical, qué ver en el cine o en VIX y mucho más, pero mucho más. No te pierdas Deportes Plus a través de TUDN Radio, todos los sábados y domingos. Vivimos tu pasión.
6: pasión está en TUDN Radio.
8: Adrenalina, pasión y orgullo, todo por ser campeones. En Buenos Días, América, Contacto Deportivo.